Aziz musiqi həvəskarları, yeni lent yazılarımızı sizə təqdim edirik. Simsat orada müşayiət edir Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.